taket dha, taket dha dha, taket dha dheder gitak tak, dharin dharin na kertak dheder gitak tak, naga naga tete tete kreder tete tete gine taket dheder gitak tak, taket dha dha dheder gitak tak, krang gine dha, dheder gitak tak, krang gine dha, dheder.